0: dormi lepega tu. Iro dormi. Iro dormi lepega tu.
1: Iro dormi lepega tu.
0: Moskvič, Schlusskulč. Et shirt? Meget shirt? O borotom fizet. O boratom. Sajnama? Et shirt? Meget shirt? Baratom fizet. Moskvič, Schlusskulč.
2: Kajčinani. Kajčinani.
3: Tilos Radio.
0: That's my favorite.